0: البر في البحر في الجو
1: ومن على الأرض
2: وارחק מגבולותינו
1: وبعيدا عن حدودنا
0: في حدودنا وبعيدا عنها
2: معوررت اشتاءت مفلاه
1: انما يقوم به جنودنا وضباطنا ما دعا للفخر والاعتزاز
2: في التخطيطات للشيبا باكتوبر הקיתם את קנאי האסלאם שוק על ירד.
1: בעד הסבע מן אוקטובר קומתם בלקדע על המתטרפין מן התטרף האסלאמי.
2: ואז רבים מהם מוסיפים, הלוואי שגם אצלנו יצמחו צעירים מיוחדים כאלה.
0: אחרון יקולון ליתהו לדינה איידן יקבור מתלו האולאי שובן.
2: שמתיחים בנו שעה שעה עלילות כזב. שרוצים להחרים אותנו, להם אני אומר, ישראל נתונה במלחמת תקומה שאין הכרחית ממנה.
0: يقول إسرائيل موجودة في معركة نهضة لا يوجد
1: وجود لا مثيل لها في العالم.
2: صرخين ليتبايش
1: إن أعداءنا يسعون جاهدين من أجل التشهير بنا.
2: وأيمتي والمصريوت של חיילנו
1: والحقيقة هي أن إخلاص ووفاء جنودنا
2: הציפייה מלוחמנו
1: והתוכחת מן ג'נודנא ומקاتלינא
2: היו אנשים
1: אן יקודו ג'אהזינא מסתעדינא הציפייה
2: הזאת באה לכל מתוכם
1: אי טארה.
2: זאת הייתה דרכו של גיבור ישראל אלוף משנה אסף חממי זיכרונו לברכה.
1: הזה היה סביל הג'נדי המתוופע רחמה الله.
0: אסף חממי وهو اعلى רוטבה תם اختطافها في حينه من قبل حماس
2: לב בלתי רגיל. אסף חממי נפל בקרב ונחטף לעזה לאחר
1: שהוא סقط خلال المعركه
0: واختطف جثمانه الى قطاع غزه.
2: שוחחתי ונפגשתי עם הוריו של אסף ומשתו ספיר
1: ומע זוגתי ספיר.
2: שמעתי מהם בהתרגשות
1: استمعت منهم الى
2: المسر
1: بكل حساسيه حول الرساله التي اراد ان يحققها اسف. كونوا جيدين
2: يو חממי
1: كونوا طيبين مثل حمام.
2: גם רב סרן במילואים אראל בירנשטוק זיכרונו לברכה
0: יאתי באסם אחר אראל בירנשטוק
2: חודשיים בקרב בדרום לבנון
1: الذي قتل في
2: דבק בשילוב של עוז וטוב
1: تمسك بمعايير القوه والفخر والاعتزاز
2: وينك اشراه مع كتب بسفر شمואל
0: ا مما جاء في سفر صموئيل الاول
2: من التوراه كانوا מאוד חומה היו עלינו גם לילה, גם יומם. מכובדיי, משפחות יקרות, בישראל אנחנו יודעים נגד מי אנחנו נלחמים
1: ועל מה אנחנו נוחרים ומן נוקפח.
2: נגד אלה שרוצים להכחידנו
1: ضد اولئك الذين يريدون ان يقضوا علينا
2: عتيدنا افتخات نصر اسرائيل
1: يمس بمستقبلنا. نحن نعمل على ضمان مستقبل ابناء اسرائيل ودوله اسرائيل.
2: ישנם איומים,
1: هناك تهديدات ونحن سنعمل على احباط هذه التهديدات وباذن الله سنقف صامدين امام كل التحديات والتهديدات. نحن سنعمل على توسيع نطاق السلام في منطقتنا
2: وتمد نذكر
1: ودائما سنتذكر ان متانه شعبنا تستند الى خيره ابنائنا الذين ضحوا بالغال والنفيس من اجلنا ومن اجل حياه الدوله
2: שפועלים באומץ לב ובנחישות
1: المتانه ايضا
2: להבטיח את נצח ישראל.
1: נסתמדוה من اولئك الذين يسعون من اجل ضمان دوله اسرائيل.
2: הפצועים בגוף, הפצועים בנפש. כשאני רואה את הפצועים
1: وانا اتمنى
2: במחלקות
1: השיקום الخير لكل اولئك الذين اصيبوا من جراء المعارك التي كانت في المنطقه.
2: הנה דוגמה בולטת אחת. נווה רוזנפלד לוחם ביחידת עוקץ נפצע בעזה.
1: يتحدث عن الجريح نبي روزنفيلد الذي اصيب في احدى المعارك في غزه
2: ويتكش ليشتكم
1: ويقول اصر على ان
0: يشفى
1: ان يشفى وان يتاهل من جديد
2: شايتا كل الزمان لصيده نبي كرا برخ لفنيا برخ ببرزل للوخم ام رصون ببرزل لنبي ولا انبا
1: يتحدث ان لديه اراده قويه ويتحدث عن زوجته عنفا
2: اخوات النفلين والنفلات ولكل اذخي اسرائيل
0: وعرض الزواج على رفيقته التي كانت الى جانبه طوال فتره التاهيل والعلاج وطلب الزواج منها
2: يوت منتخين يزي خام شنفلنو
1: لتبقى ذكرى الشهداء طيبه
2: بروح لعلمه
1: الى ابد الابدين.
0: بهذا انتهت كلمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذه المراسم الرسمية لإحياء ذكرى الشهداء منذ 7 أكتوبر والذين يبلغ عددهم 1318 جنديا من قوات الأمن شرطة جنود وغيرهم. الآن نعود إلى من يقدم عريف هذه المراسم وهو أيضا والد من العائلات الثكلة الذي فقد
3: ابنه. أبا وإيمة أني أولد
0: الآن نشاهد شريط فيديو جميع هذه الأشرطة والفيديوهات تأتي باقتباسات ممن الذين قتلوا
3: تمشيخوا لخيوت
0: شمعون يشوع السولين الذي قتل في 3 فبراير 2024
3: لعلام تعسوا توف تربو بالتوف
1: وأهبة دولة صورة لنوي حداد الذي سقط في 3 فبراير 2024
0: كلهم يقولون للعائلات افرحوا كونوا جيدين
4: وخيت معمد انخات الزهرين
1: الان
0: توضع الاكاليل اكاليل الزهور الرسميه على
1: نصب
0: تذكاري كاشاره لجميع الاضرحه عمليه
5: زهر مدينه اسرائيل اتزهر ينيح نسي المدينه مار يצחק هرצוג
1: اكليل الزهور باسم دوله اسرائيل يضعه رئيس الدوله يצחק هرצוג
0: يتم عادة إعداد علاقات مسبقا من أجل وضع هذه الأكاليل التي تمثل كافة الجهات الرسمية والمؤسسات الرسمية في دولة إسرائيل
4: زهر ممشلة إسرائيل اتزهر ينيح روش الممشلة مر بنيامين نتنياهو
1: الحكومة الإسرائيلية ويضعه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
0: نقترب من النهاية نهاية هذه المراسم
1: نعم هذه المراسم نعم صحيح
5: זר הכנסת, את הזר יניח יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה.
1: וידעו ראיס על כנסת אמיר אוחנה. اللافت للنظر في الخطابات إيمان أن التحدث أكثر كان عن الضحايا وذكراهم أكثر ما أن يتم التطرق إلى المواضيع السياسية الآنية الحالية
0: تم التطرق إلى مواضيع أكثر إقليمية مثل إيران تهديد على إسرائيل ولكن ليس الحزبية الضيقة ونحن في فترة انتخابات إلا أن رئيس الدولة أشار إلى أهمية أن تكون هناك لجنة تحقيق
1: لجنة تحقيق وتحقيق ما حدث
0: الآن رئيس المحكمة العليا القاضي
5: وشو متكلي وابلوف يال زمير
0: الان رئيس هيئه الاركان الجنرال الوف الجنرال يال زمير الان سيكون اكليل زهور من شرطه اسرائيل يقدمها المفتش العام للشرطه
4: ابنيصاف
0: دانييل ليفي هناك ايضا طبعا مساحه للعائلات الثكلة منظمه يد لبنيم التي تعنى بعائلات الشهداء
5: اخيف زغان الوف يوسي تار
0: رئيس هذه المنظمه منظمه الشهداء رئيسها الي تهار شقيقه يوسي تهار ايضا سقط في لبنان
5: نفى ب ج بخشوان تفشين سامخ
0: عام 1981
5: بعد شروطه كلخم بخطيبه النخل בנו השני, יוסי חייטר, זכרו לברכה, מפקד בכיר בשבק,
0: יתחדث عن احد ابنائه روي طاهر الذي ايضا استشهد
5: لخمو بمخبلي حماس بتوخ
1: سيبي يوسي على اسم عمي
5: يوسي نفل بكراف جبوره بكيبوتس مفلسين
0: وايضا يوسي استشهد في معركه مفلسين
5: تفشين بي د
0: عندما انقذ العديد من السكان هناك
4: 2024 ام ساره واود شوارتز اوراف של سمال سגב شوارتز ذخرو لبرخه لخم بجدود 50 بخطيبه النخل
0: الحديث الآن هو عن سيجف شفارتس الذي أيضا استشهد
4: רימון שהושלח נפל סמוך לסגב. סגב ספג את הרימון והעדף, ובכך ניצלו חייהם של חיילים רבים.
0: فإلقاء قنبلة هو الذي أمسكها عمليا استشهد وأنقذ بذلك الآخرين.
4: שם שעו כ-30 חיילים.
0: هناك كما ذكرنا إكليل لمنظمة يد لبنيم للعائلات الثكلة وأيضا ما يسمى لأرامل وأيتام شهداء جيش الدفاع الإسرائيلي ورئيسة هذه المنظمة هي المحامية زهافا غروس ميدان هما معا يضعان هذا الإكليل
4: זר המשפחות השכולות וארגון אלמנות ויתומי צה"ל. את הזר תניח יושבת ראש הארגון, עורכת דין זהבה גרוס מידן, אלמנתו של רב סרן יוסף דדון מידן, זכרו לברכה, סגן מפקד גדוד טנקים בחטיבה 401, שנפל בעת מילוי תפקידו בשלעי מערכת שלום הגליל, ביהודה א' בתמוז, תפשין מם דלד.
0: אידן היא ארמלה, זוג'וה קוטלה, في معركة سلامة الجليل.
1: וכן قائد סלאח
5: אדבאבא. יחד עם מר אדואן אל קרישת, בנו הבכור של רב סמל סלם אל קרישת, זכרו לברכה, גשש בחטיבה צפונית, אוגדת עזה, מחיל הגנת הגבולות שנפל במהלך פעילות מבצעית בצפון רצועת עזה בי"ד בניסן תפשין פ"ד 22 באפריל 2024 רב סמל סלם אל קרישת תושב הפזורה הבדואית
0: الان الحديث هو عن سالم الكريشات من المجتمع البدوي من ابو ربيعه
5: 12 ילדים, זוג הורים וארבעה אחים.
0: תטוע ועד לאדע אלחדמה אלעסקריה חילל אלחרב.
1: וסטושדה פי ת'אני ולעשרים מן אפריל 2024.
0: תאריקן ארמלתן ופני עשרה טפלן.
4: נר חללי של משרד הביטחון, אלוף במילואים, אמיר ברם.
0: הונק אידן אקליל וזרת הדפע.
1: ויודעו מודיר עם וזרת הדפע אמיר ברם.
0: الحديث هو عن عدوان الكريشات والد سالم الكريشات وامير برعام
5: مرومان جوفمان
1: ورئيس المصاد يضع الان رومان جوفمان
0: اكليل المصاد

0: נחטפו לשם יחד עם הבנות שלי, יחד עם חמותי.
1: הכל אנו נתבו עשרה אנתו מוגדן עליהם, פי נעת מעשייה רביבה, אמה לא תוכו בלכל. ואנו איש הזה כאן שווי גריב, איך נוויין בזבט, איש פי בזבט.
2: ابن عوض هو كان انسان يؤدي واجب انساني كبير حسب رايي كان ينقذ بشر كان ينقذ ناس وبعض الاخبار اللي اتصلنا انه عوض رفض الهروب
3: مش معروف عايش مش عايش فيش اشي واضح بالمره
1: في ناس عمال تطخ في ناس عمال تنطخ في ناس عمال تندد بدل ما نطلع نشوف انه كميه المصابين كميه القتلى وكميه الناس الخايفه
2: عوض اليوم دفن الحمد لله هو الثرى اللي هو ابننا نعلم اين هو موجود
1: احنا فقدنا اصدقاء من الشغل رايح بالاسعاف تعالج ناس وللاسف انقتلت
4: ايما زو داريا هم رضخوا ات ابا وגם ات ستاف كيلو اني مات لايفو ابا يا مات لي هو مات
5: انتم مع مكان

0: תודה רבה לנועם בתן.
1: شكرا لنوعم بتان وللعازفين.
0: אני מתכבדת להזמין כאן.
1: אתشرف الان بدعوه فخامه رئيس الدوله السيد اسحاق هرצוג لالقاء كلمته.
2: משפחות שכולות.
1: הלילה תסתכלה.
2: יש דברים שהזמן שחלף אינו יודע לעשות.
1: הונלק אמור.
2: אינו משיב את מי ש...
1: הזמן לא יסתיע אן יקום בה.
2: אינו מחזיר למשפחות את...
1: לא יסתיע אן יועיד.
2: עד אותו יום.
1: על קטלה.
2: אינו משיט את הטלפון שלא...
1: חת היום מנה.
2: הוא לא שולח את ההודעה שנשארה כתיותה.
1: לא יורסל לרסאלה לתי תבקו כמוסוודה.
2: ליד השולחן. היום...
1: اليوم
2: 3 سنين ليوم اسوننو
1: 3 سنوات على الكارثه
2: خطورا نحن مركينين روش لذكر النرصخات والنرصخين
1: نطقت الراس
2: لوت وانفلين
1: في ذكرى
2: وعمدين لصدخن المشبخات
1: الضحايا ونقف الى جانب العائلات الثكلى العزيزه علينا
2: حتى ابل של 7 באוקטובר יש ישובים ועירות קיבוצים ומושבים שדות ומגוניות ויש בה גם
1: هناك بلدات
2: كويش 232
1: وموقع مختلفه
2: لاتو بصومت اشكولات بين اشدود لاشكلون
1: كانت مركزا في 7 اكتوبر
2: كش بדרך وخوصت خبل عطف عزا نتيف 1 صفونا
1: هناك طريق يقطع غلاف غزه طريق واحد شمالا
2: كفار اندرتاوت وجدولي شده تخنات اوتوبوس وترامبيادوت תחנות דלק,
1: מחטות לחפילות, מחטות וקוד,
2: כמו בכל הארץ, מכוונים אל שדרות ואל כיסופים, אל ראי ואל בערים, אל ראים ואל בערי, אל סעד ואל מפלסים.
1: יתחדת רئيس الدوله عن
2: بوكر اجيل نسيم بولاف
1: مواقع المجزره
2: למרפאה, לשדות, לבקר הורים או לאסוף ילדים, להגיע למסיבה, לחזור ממנה. כביש אזורי
1: חודור אלא חפלת הנובה והעודה منها
2: להביא אדם ממקום אחד למקום אחר אבל בבוקר 7 באוקטובר
1: في صبيحة 7 من اكتوبر
2: חדל להיות כביש רגיל
1: هذه الشوارع لم تعد
2: لزيارات ملحمه
1: شوارع عاديه تحولت الى ساحات من الدماء ومن الحرب
2: تفخيم رخوبات شكتين של שבת בבוקר
1: شوارع هادئه في يوم السبت باكرا
2: خيوط وازرخيم تميمين اسرائيليات واسرائيلين ولصيدام גם אזרחים זרים רבים שקשרו את גורלם בגורלנו באותו בוקר ארו
3: في ذلك اليوم الملعون
2: شعلوا بالهب
3: شموت الحرائق اشتعلت في تلك المنطقه
2: افخوا لكريات مصوكه
3: والكثير من اولئك المواطنين
2: فلصات معزه متقدمات بمساء تبا
3: صرخوا من اجل الاغاثه وتقديم المساعده لهم
2: في خيم ملئ سمحه
3: اولئك الذين ارادوا العيش وارادوا الحياه ارادوا ان يفرحوا
2: ابورام
3: بالنسبه لهم
2: 232 هي سينور خمصان
3: 232
2: هم لا يدروا شعصمتين كبروا
3: مجرد
2: شامخبلين ناو على نفس
3: لهم
2: سبيبوتاف يري نسمع من الصدات ومن
3: المنيون عزيز الرصاص كان من كل جهه ومن كل صوب ومن كل حد
2: استوبوا ربيم يطوا من الرخاوين ورجعوا الى
3: الكثير من المواطنين الذين هربوا خرجوا من المركبات
2: بתוך دقائق الدرب شامورا
3: يتلو من البيت في كل مكان هناك
2: لملكودت
3: الا انهم وقعوا في مصائب
2: منوسه وناسا سده كراف وناسا زيره تبا
3: وتحولت المنطقه الى ارض معركه الى مسرح قتل
2: אבל הוא נעשה גם ציר חילוץ על אותו אספלט נאו באותו בוקר
3: صار هذا الشارع او هذا الطريق
2: خط اخمش ليمون
3: كطريق انقاذ
2: بكيفون احد نالصوا ليملت ربيم شبكشوا لاصيلت خيام او لكل عزرا وبكيفون اخر باوتو زمان اسوان
3: كانت هناك نداءات للغاثه ومن جهه اخرى كان هناك من اراد ان يصل لتقديم المساعده والعون والاغاثه
2: امبراتيم شيش لو كرا لهم دعوا لتوخط توفت خلكم ابو אנשים שלא פגשו מעולם خلكم يطوا لخفست يلدهم وبدرخ
3: من الاهل الذين خرجوا من اجل البحث عن ابنائهم وعن ذويهم في تلك المنطقه
2: خلكم برخوا من السكنه بعصمام
3: جزء اخر من هرب من هذا الخطر الكبير الذي كان يحدق
2: بالجميع ان المتصلين
3: ان
2: الرخاوين הורידו את הניצולים במקום בטוח,
3: ששמענו
2: הרגע. ואז הסתובבו, וחזרו פנימה אל הסכנה. לא מפני שלא פחדו, אלא מפני שידעו שמישהו עדיין נמצא שם.
3: ואינם
2: הם לא שאלו את מי הם מעלים לרכב. הם לא בררו לאיזה קהילה הם שייכים. כיצד הם מתפללים או למי הם מצביעים.
3: באותן
2: שעות כביש 232.
3: لم يسألوا من أين أتوا وإنما أرادوا
2: أن يقوموا
3: بالإغاثة والمساعدة
2: كان الرعب والخوف
3: ولكن مقابل ذلك كان هناك كانت هناك الشجاعة والبسالة والبطولة
2: كإسرائيلين בזיכרון הישראלי נחרט הכביש הזה
3: في الذكرى الإسرائيلية
2: אי אפשר לעקור ממנו את השם הזה
3: ترسخ هذا الطريق في ذاكرتنا نظرا للحدث العظيم الذي شهده هذا الطريق علينا أن نتذكر هذا الطريق على أنه طريق البطولة
2: والشجاعة
3: شجاعة المقاتلين والمقاتلات ورجال الشرطة ورجال النقاب
2: وأفراد الإنقاذ
3: أولئك الذين نظروا إلى الخطر ولم لم يصيبهم أي رعب أو أي خوف لم يجسوا خيفة من تلك الأحداث
2: يش إسرائيل שאינם מסוגלים להמשיך לנסוע כאילו לא ראו אותו.
3: זוהי הגבורה הישראלית שאין
2: שנייה לה בעולם כולו.
3: يريدون ان
2: راينو زوت شوف راك مشبوع شعار
3: في الاسبوع الماضي في محاوله اختطاف
2: وتحطيم الطائره فلاي دبي
3: لقد راينا شجاعه
2: ونمهار قبل 3 سنين
3: الاسرائيليين في تلك الحادثه في 7 من اكتوبر لقد شهدنا
2: قوه اسرائيليه كفله بلايم אזרחיות ואזרחים קורבים הצהירו במעשים
3: אנחנו אחיות
2: אנחנו אחים
3: אנחנו
2: גם במחיר של מסירות נפש ודמים ועל כן חייך שלך
3: בתמני חייתנו
2: גורלך נוגע גם בי
3: فإن مصيرنا واحد
2: إن
3: هذا الأمر يشكل البنى التحتية التي نستند إليها من أجل بناء دولتنا التي تستند إلى القوانين
2: دولة تعتمد
3: على حدود ثابتة وآمنة والدولة لن تزدهر إلا بفضل
2: الحلف
3: الثمين
2: بريت شوالت ما نحن مخانين لست
3: من أجل التضحية من أجل الجميع مصلحة الجميع
2: خزي مستيام كشا تصددين نفردين
3: وهذا الحلف ينتهي في حال
2: انقسام الأطراف أو רוצים להיפרד הברית הזו לא דורשת מאיתנו לחשוב אותו דבר
3: هذا الحلف لا يرغمنا أن نفكر بطريقة ذاتية أو نفس الأفكار نتبنى ولكن هذا الحلف يمنحنا ويجوز لنا أن يفكر كل شخص بمواقفه وبآرائه
2: سוגיות רבות
3: من الجائز أن نختلف في الآراء ואני
2: קורא ומפציר באזרחי ישראל כולם לממש את זכותם וחובתם הדמוקרטית ביום הבוחר.
3: עם הקריב סייתווג'ה המואטינים ועדות ג'מיע אלא אן יומארס חקה פי אלאנתיחבת אלמוכמלה אלעמה.
2: אך לצידם אני מבקש שנזכור את הברית הפשוטה
3: בינינו.
2: הברית שהפציעה במלוא עוצמתה באותו בוקר נורא. בכביש 232. ובעשרות מוקדים נוספים.
3: المستوحى من ذلك الطريق 232 في الجنوب
2: هي גדולה יותר מכל הוויכוחים וההבדלים היא שייכת לכולנו
3: الحلف هو اقوى واعلى من كل الخلافات
2: اسرائيلים לא משאירים איש מאחור
3: الحلف يحثنا على ان لا نبقي احد في ارض المعركه ولا ان نترك اي احد في المستشفيات او في المؤسسات هي هذا حلف حلف الحياه
2: ביום הזה אנחנו זוכרים את הנרצחות והנרצחים, את הנופלות והנופלים
3: באסונם הנורא.
2: אנחנו זוכרים את הקהילות שנחרבו ואת המשפחות שבונות את חייהן מחדש
3: סביב
2: חלל.
3: هذا الهجوم هذه المذبحة
2: ولصيدام انو زخرين جامت الاله شكرو لدعوننوا
3: والى جانب ذلك نتذكر اولئك الذين قضوا وقتلوا في هذه المذبحة
2: وهم جام الاله ششلخوا يد بنفشام
3: وأولئك الذين انتحروا
2: أنا مبكش لخبك كل הפצועות והפצועים
3: إنني أحتضن جميع الجرحى كل أولئك الذين تضروا أحتضنهم اليوم
2: أنتم لا צריכים להישאר עם זה לבד
3: أنتم لستم وحيدين
2: مشتت
3: لتواجهوا هذه المأساة
2: بعد أشهر قليلة
3: من بعد هذه المذبحة كتب أحد الشعراء
2: ليصف ما حدث اليوم يتكشى لأدميان את שערה בו באותו יום הוא יראה ישראלים נוסעים לעמל יומם או לביתם ويرى بنيانين חדשים בסדרות
3: إن من يذهب إلى تلك المنطقة يرى اليوم المباني والعمارات
2: ويرى
3: ما يحدث من إعادة تأهيل وبناء
2: نحن شام بعطف وكان بيروشلايم وبكل اطار واتار
3: في اورشليم القدس وفي كل منطقه في اسرائيل الى ابد الابدين سنتذكر جميع ابنائنا
2: ونتذكر
3: المنازل التي احرقت سنتذكر ابد الدهر ما حدث وسنتذكر كل
2: خميلات الكينا
3: واحبابنا
2: شينينو الدموت هن المشكوت اصدوت بيري
3: إن دموع التي تذرف على ما حدث هي التي تروي أرض الجنوب ليبقى ذكرى الشهداء طيبا أبد الدهر
1: إذن كلمة رئيس الدولة يتحاك هرتزوغ الآن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
4: من تكفوت روش الممشلة وخبر الكنيسة مار بنيامين نتنياهو لسيد دفرين

بينا فاكر احنا قلنا ايه؟ مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه من كم سنة لما دار الهوى بينا فاكر احنا قلنا ايه؟ مش دي راحة قلبي ولا ده أمل حبي اللي اتفقنا عليه ايش معنى انا عهدك صمت ورعت ودك والعمر ده بحواليه لكن اللي بيحبك مالوش تمنى عندك والغالي رخص ليه انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر انا راح زماني هدر ولا كانش عندك

0: انت بتقول انك حكيم مش عيان؟
1: لا عيان.
0: عيان بايه؟
1: وانا مجنون اقولك انا عيان بايه وحاسس بايه؟ ايه مالك؟
0: سنتي
1: بتوجعك؟ فين فين فين فين؟
0: انت بتدور على ايه هناك؟ سنتي هنا.
1: بدور على الدواء. انت لازم لك واحد دكتور حالا.
0: انت مش بتقول انك دكتور؟
1: ايوه صحيح. افتحي بقك. فين السنة دي؟ اولا انا مش شايف غير صفين لولي. انت يلزم لك واحد جواهرجي مش واحد حكيم.
0: لا ارجوك سنتي بتوجعني، شوف لي اي علاج حالا.
1: اصلا انا بس مش حكيم اسنان.
0: ايه امال حكيم ايه؟

0: والشخص ده موجود هنا يعني انت عارفة مش كده؟ والشخص ده شايفاه دلوقتي قدامك؟
1: بالطبع لا. زعلت مني ولا ايه؟
0: ابدا. هو حزعل منك ليه؟